Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

sledi u drugom dijelu dana. Sa jugozapada se očekuje dolazak padavina tokom noći na petak. Jutarnja temperatura između 2 i 6, na jugu zemlje do 10, a dnevna između 17 i 22 stepena. U petak umjereno do pretežno oblačno vrijeme, većina padavina je u jutarnjim satima, a u Hercegovini tokom cijelog dana povremeno sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura između 7 i 12, najviša dnevna temperatura između 17 i 22 stepena. I prvi dan vikenda i dalje nestabilno vrijeme, prije podne sa lokalnim pljuskovima. Više padavina se očekuje u poslijepodnevnim i večernjim satima. Jutarnja temperatura između 6 i 11, na jugu zemlje do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20 stepeni Celzijusa. I to nam je evo vremenska prognoza do kraja ove majske sedmice. Nestabilno vrijeme se nastavlja. 6 sati 10 minuta u nastavku našeg jutra, portal federalna.ba.

dogodilo se na današnji dan. Listamo stranice radio kalendara. Radio kalendar. As Einstein showed, the speed of the flashes is measured. Dogodilo se na današnji dan. Listamo stranice radio kalendara.

0: Uz muziku toga doba odlazimo do 1717. godine. U Beču rođena austrijska carica, češka i mađarska kraljica Marija Terezija, nasljednica Karla VI. Od 1740. Na današnji dan 1830. osnovana Republika Ekvador, a za prvog predsjednika izabran je Juan José Flores. Kongres Sjedinjenih Američkih Država je 1846. formalno objavio rat Meksiku, mada su borbe u Kaliforniji započele nekoliko dana ranije. Pisac i liječnik Laza Lazarević rođen je 1851. godine. Ostaju u sjećanju njegove knjige Prvi put s ocem na jutrenje, Sve će to narod pozlatiti, Na bunaru, Školska ikona te On zna sve. Na današnji dan 1882. godine rođen je francuski slikar Georges Braque, koji je sa Pablom Picassom 1905. osnovao kubistički pokret u slikarstvu. U 1888. godine u Brazilu je ukinuto ropstvo.
1: Arthur McKinney has them touch gloves, something they've been doing all night. Oh, he's gonna go boxing again.
0: Na današnji dan 1914. godine rođen je američki bokser Joe Louis, prvak svijeta u teškoj kategoriji od 1937. do 1949. godine, kada se povukao iz svijeta boksa.
2: The judge has left town, Harvey's quit, and I'm having trouble getting deputy. I've got to stay.
0: Na današnji dan 1961. godine umro je američki glumac Gary Cooper, čiji smo glas upravo čuli. Svoju glumačku karijeru započeo je još daleke 1925. godine. Pet puta je bio nominiran za nagradu Američke filmske akademije Oscar, koga je dobio tri puta za filmove Narodnik York 1941. i Tečno u podne 1953. i jedan za životno djelo 1961. godine. Odbio je ulogu Reta Butlera u legendarnom filmu Prohujelo sa vihorom, koja je Clarku Gable donijela svjetsku slavu, i to se smatra jednim od Cooperovih najvećih profesionalnih promašaja. Ostaće i upamćen po svojim nezaboravnim ulogama u kaubojskim filmovima, koji su mu tako često dodjeljivani ne samo zbog njegovog glumačkog umijeća, već i fizičkih predispozicija, s obzirom na to da je bio visok 1,9 metara. Prisjetit ćemo se i 1981. godine.
3: Love is the only basis for human relationship, that respect in one.
0: Slušamo glas prijatelja Bosne i Hercegovine, Ivan Pavao II. Naime, na današnji dan 1981. godine na Trgu Svetog Petra u Rimu u atentatu ranjen papa Ivan Pavao II. Atentator, 23-godišnji Turčin Mehmet Ali Agdža, pogodio je hicima iz revolvera papu u stomak i obje ruke. Pušten je iz zatvora nakon 20 godina i junu 2000. predat Turskoj, gdje je nastavio izdržavanje kazne zbog ubistva turskog novinara i pekčija.

U većem dijelu Bosne i Hercegovine padavine su prestale, ali evo i dalje iz Bihamka stižu upozorenja na mokre i ponegdje još uvijek klizave ceste. U ovim jutarnjim satima temperature zraka su niže, a na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove ima i magle koja smanje vidljivost. Skreće se pažnja vozačima i na odrone kamenja. Apeluje se da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Mole se i ostali učesnici u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštujemo svi saobraćajne propise. Zbog odrona kamenja na cestu kao i zbog oborenih stabala obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se preusmjerava i dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina, lokacija Banj Brdo, vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjeničnom, a zbog radova na sanaciji na magistralnoj cesti Vitez-Kaonik, u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. I na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjerava i na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo, ugodno jutro uz program Federalnog radija. U 7 sati je naša jutarnja hronika.

7:28, u drugom smo satu jutarnjeg programa Federalnog radija. Vedro sunčano jutro u Sarajevu, danas izgleda nema kiše, bar tako kažu meteorolozi, a tako izgleda ovo jutro. U nastavku našeg programa idemo sa aktuelnim pričama, najavama događaja i naravno prije svega ćemo do Krajine u Bihać, gdje je počelo treće izdanje sedmice arhitekture, koje se ove godine održava pod nazivom Oaza u betonu. Ovogodišnje izdanje bavi se neizgrađenim prostorom, odnosno pitanjem zelenih površina u kontekstu sveobuhvatne urbanizacije i betonizacije kao ozbiljnih izazova savremenog vremena. Organizatori manifestacije su grad Bihać u saradnji sa Krak centrom, Zavodom za prostorno uređenje grada, Gradskom galerijom Bihać i Muzejem Unsko-sanskog kantona. Kroz tematski fokus koji u prvi plan stavlja održivost grada po mjeri čovjeka i u skladu sa prirodom, cilj je otvoriti pitanja koja se tiču ljudskog zdravlja i ekologije. U vezi s tim, program su otvorile prezentacije Andreje Mirković-Rakanović o konkursu za Park Ceravci te Jasmine Velić-Imširović pod nazivom Zelenilo kroz sistem. Prezentacija se bazira na konkursu za idejno arhitektonsko

i 45, a pozitivna geografija, zabavni program, Đakovački spomendan u 23 sata i 30 minuta. Ugodan dan vam želimo uz program Federalne televizije.

I u nastavku još za kraj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda informacije o vremenskoj prognozi i naravno informacije o saobraćajnoj situaciji iz Bihamka. Jutro su našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, temperature u 8 sati, Bjelašnica minus 6 stepeni. Zato je nam ovako bilo hladno jutro su Sarajevo, Bihać, Drvar, Ivan Sedlo i Sokolac 2, Bugojno i Srebrenica 3, Jajce, Prijedor, San Most 4, Banja Luka, Livno i Sarajevo 5 stepeni u 8 sati, Zenica 6, Tuzla 7, Zvornik 8, Bijeljina 10, Trebinje 12 i Mostar 13 stepeni. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti i nešto sunčanije. U dnevne temperature uglavnom između 13 i 18, na jugu do 21 stepen. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni. Meteorolozi isto tako za sutra najavljuju više sunčanog vremena prije podne, a povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Sa jugozapada se očekuje dolazak padavina tokom noći na petak. Jutarnje temperature između 2 i 6, na jugu do 10, dnevna sutra između 17 i 22 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda stiže nam narandžasto upozorenje zbog pojačanog vjetra, lokacije zapad i jugozapad Bosne i u višim područjima centralne Bosne. Brzina vjetra od 40 do 80 km na sat, prije podne vjetar južni i jugozapadni, a poslije podne sjeverni i sjeverozapadni. I još Bihamku, u većem dijelu Bosne i Hercegovine se ovog jutra saobraća po mokrim cestama uz pojačan intenzitet vozila, skreće se pažnja vozačima na učestale odrone kamenja. Isto tako se apeluje da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Kao zbog odrona kamenja, kao i zbog oborenih stabala, obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Redovno servisiranje je aktuelno u tunelima Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj preusmiren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Na autocesti A1 dionica Golubinja Nemila, tunel Bosna, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji na magistralnoj cesti Vitez Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. I dalje je aktuelno na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. Ugodan dan uz program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. U 9 sati su naše vijesti. Tonska realizacija jutarnjeg programa Leila Gabela, u studiju sa vama bila Alma Josubašić.

Inače, Valrafov aktivizam kretao se i u drugim pravcima. U svojoj kući u Kelnu davao je smještaj autorima i javnim ličnostima koji su dolazili u sukob s autoritetima. Na primjer, 1976. kant autoru i pjesniku Wolfu Biermannu kada mu je zabranjen povratak u istočnu Njemačku, ili 1993. Selmanu Ruštiju nakon što je Homeini svojom fetvom pozvao na njegovu likvidaciju. 1996. susreo se u Siriji sa kurdskim vođom Abdullahom Öcalanom da izmoli oprost za Selima Ćurukkaju, jednog od osnivača Radničke partije Kurdistana i Öcalanovog saradnika, koga je kurdski vođa osudio na smrt, a on pobjegao iz zatvora i dohvatio se Njemačke. Öcalan je Valrafa toplo primio i zahvalio mu na njegovoj ulozi radnika i migranta Alija, ali presudu nije ukinuo. 2007. Günter Valraf objavio je da istom metodom istražio i jedan njemački call centar, a 2009. upravo poput svoga velikog američkog prethodnika Johna Howarda Griffina 50 godina ranije, prokrstario je njemačku prerušenu crnca da bi potkazao latentni ili čak otvoreni rasizam protiv ljudi crne kože. Rezultat tog poduhvata bio je njegov dokumentarac Crno na bijelom.

0: Sport na Radio Federacije. Sport.
1: Dobar dan želim. Nogometači Veleža iz Rinskog večeras igraju revanš susret finala takmičenja za kup Bosne i Hercegovine. Sredina sedmice je radna i u nekim od nogometnih liga petice. Italijani večeras prate finale Coppa Italije, u Rimu igraju Lazio i Inter. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra u Tuzli protiv Farskih otoka igra prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Košarkaši budućnosti pridružili su se Partizanu i Dubaju u polufinalu regionalne košarkaške ABA lige. Valencija i Panathinaikos odlučuju o posljednjem učesniku Final Fora Eurolige. Nerman Fatić igra glavni žreb ATP Challengera u Zagrebu, Damir Džumhur u Valenciji, a u režiji danas Sead Hasagić. Ja sam Jadranko Fejzić. Dakle, nogometaši Veleža iz Rinskog večeras igraju revanš susret finala takmičenja za kup. Na stadionu pod Bijelim brijegom Zrinski je pobjedio 1-0, ogled na stadionu Rođeni počinje u 18 sati. Slušamo trenere dva tima, Ibrahima Rahimića i Igora Štimca.
2: Prvi se put dešava da na stadionu Rođeni imamo tu situaciju da mi podignemo. Mi smo prije i u bivšoj Jugoslaviji igrali u Beogradu, posle u Bosni i Hercegovini dva puta igrali u Zenici. Evo desila sad situacija da mi u Mostaru igramo za taj trofej. Ja se nadam da to je dovoljna motivacija svima nama, i meni kod trenera i svim u stručnom štabu, a i samo igračima, da dademo svoj maksimum i da sutra sa našim vjernim navijačima i ljudima iz grada i ljubiteljima naše Veleža u širom Bosne i Hercegovine, čak ima dosta ljudi koji su iz inostranstva došli, da zajedno proslavimo ovaj veliki trijumf naše kluba.
3: Nogometno gledano, u nogometu je sve moguće, ali sumnjam da mi možemo ispod razine odigrati na jednoj takvoj utakmici, jer pokazali smo da smo u srazu ove godine sa mnogo jačim protivnicima izlazili na kraj dobro, prema tome nema razloga da nas išta poljulja. Potvrdit ćemo onaj kvalitet koji imamo, koji smo pokazali u evropskim utakmicama i biti na visini zadatka.
1: U Italiji, Španiji, Engleskoj, Francuskoj sredina sedmice je radna za nogometaše. Italijani večeras prate finale Coppa Italije. Na stadion Olimpico u Rimu protivnici će biti Lazio i Inter. Utakmicu počinju u 21 sat. Prvi su od osmine finala iza sebe ostavili Milan, Bolonju i Atalantu. Drugi bili bolji od Venecije, Torina i Koma. Sinoć u 36. kolu Primere, Celta Levante 2-3, Betis Elche 2-1, Osasuna Atletico Madrid 1-2. Večeras igraju Espanyol Athletic Bilbao, Villarreal Sevilla, Alaves Barcelona i Getafe Mallorca. Sutra Valencia Rayo Vallecano, Girona, Real Sociedad i Real Madrid Oviedo. Barcelona je od prošlog takmičarskog kruga prvak Španije, na vrhu tabele ima 91 bod, Real je drugi sa 77, slijede Villarreal 69, Atletico Madrid 66 i Betis 57. U Premier Ligi će Manchester City i Crystal Palace nadoknaditi propušteno u 31. kolu. Utakmicu počinju u 21 sat. Domaćin je drugi tim tabele sa 74 boda, što je samo 5 manje od vodećeg Arsenala. Gosti su 15. u poretku sa 44. Redovni takmičarski krug u ovoj konkurenciji nosi broj 37. Ti nas susreti očekuju tokom vikenda pred nama, a prvi će na teren Aston Villa i Liverpool u petak. U Francuskoj se Brest, Strasbourg i Lens Paris Saint-Germain bore za bodove iz 29. takmičarskog kruga. Prvi će na terenu 19, drugi u 21 sat. Paris Saint-Germain je na vrhu tabele sa 73 boda, Lens drugi sa 67, Strasbourg 8. sa 47, a Brest 12. sa 38. Redovni takmičarski krug u prvenstvu Francuske je 34. Utakmice su zakazane za 17. maj ove godine. I evo toliko o nogometu, u nastavku slijede dvoranski sportovi, daću najavu, rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra u Tuzli igra prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Košarkaši budućnosti pridružili su se Partizanu i Dubaju u polufinalu regionalne košarkaške ABA lige, Valencija i Panathinaikos odlučuju o posljednjem učesniku Final Fora Eurolige.

Još jedan pogled prema dvoranama. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra u Tuzli protiv Farskih otoka igra prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Košarkaši budućnosti su se pridružili Partizanu i Dubaju u polufinalu regionalne ABA lige. Valencija i Panathinaikos odlučuju večeras o posljednjem učesniku Final Fora Eurolige. Mi ćemo još o tenisu prije odjave. Nerman Fatić i Danac Elmer Moller jučer su počeli meč prvog kola ATP Challengera u Zagrebu, no kiša ih je prekinula, a potom je i kompletan program odgođen za danas. Treći nositelj je dobio prvi set 6-3, Nerman drugi 7-6, na početku trećeg su se sakrili pod kišobran i evo prije desetak minuta smo dočekali njihov povratak na teren, treći set je u toku. Damir Džumhur je u Valenciji, ovog popodneva Challenger počinje ogledom sa domaćim teniserom Alejom Sančezom Kilezom. Damir je 87. a Alejo 400.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Dok tehnologija svakodnevno ubrzava život, velikom alejom na Iliđi ritam i dalje diktiraju konjska kopita. Nastavkom tradicije, Emin Mahmutović Peki i njegova porodica već 150 godina ne ispuštaju uzde, dokazujući da posvećenost i ljubav ne posustaju pred brzinom i trendovima. Na prelazu dva vijeka, javni prostor u Bosni i Hercegovini postaje tačka susreta sa svjetskim tokovima. Arhiv nacionalne i univerzitetske biblioteke nudi uvid u razvoj tadašnjih medija u vremenu kada su se uspostavljale veze našeg prostora sa globalnim dešavanjima. Svako dobro. Uoči Dana Evrope, ima li razloga za slavlje? Koliko je stara dama sigurna, a koliko svoja? Da li je Bosna i Hercegovina poželjna i potrebna Evropi ili je naša želja za Evropom nadječana ispunjenim obećanjima obstrukcije? Izgubljeni na putu bez GPS-a, a pomoći nema ni od GSS-a. Gosti Darija Ramljak, Haris Plakalo i Draško Aćimović. Plenum večeras. Gost Dnevnika D, Nebojša Vukanović, predsjednik liste za pravdu i red. Dnevnik D.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Pitamo se pitamo, otkud baš ime Bosna? Mnogi su istraživali, a najzanimljiviji odgovor glasi: naziv Bosna dolazi od indoevropske riječi Bosana, koja znači voda. Nikakvo čudo. Bosna i Hercegovina puna je prelijepih rijeka, jezera, ima obalu Jadranskog mora, a i vodopade, od kojih jedan ima visinu koja premašuje 300 metara. A on je Veliki Movran. U njemu se voda skuplja cijele godine, da bi onda za vrijeme najvećih kiša, kada se planinski procjep potpuno ispuni, Movran eksplodirao i bljesnuo pred očima posmatrača. Ova jedinstvena atrakcija udaljena je svega 30 km sjeverno od Mostara, u mjestu Drežnica, malo mjesto između Mostara i Jablanice, koje obiluje netaknutom prirodom od koje zastaje dah. Veliki Movran najviši je vodopad u Bosni i Hercegovini, a stropoštava se sa litica Čvrsnice u dolinu Drežanke. Po mnogima visok je 584 metra. Njegova polazna tačka nalazi se na 1383 metra nadmorske visine, a završava na 799. Drugi opet misle da je njegova visina 385 metara. Osim glavnog stuba vode, postoje i manje kaskade i pregibi koji se nazivaju Movrančićima. Ono što je najzanimljivije u priči o Velikom Movranu je da on nije vodopad stalnog karaktera i moguće ga je vidjeti samo nakon obilnih kiša, dakle u periodu konstantnih kišnih padavina tokom jeseni, zime i ranog proljeća. Lokaciju Velikog Movrana nije teško naći, ali je puno veći rizik da ga ne

džamija, koja je tako postala prva u svijetu sa električnom rasvjetom. Za veoma kratko vrijeme centrala je postala značajna, pa je o njoj govorila cijela Europa. Koliko je Sarajevo tada bilo napredno, najbolje pokazuje da je ova centrala napravljena samo 13 godina nakon Prve svjetske podignute u New Yorku. Projektanti Siemensa napravili su zgradu planirajući njeno proširenje, koje će se kasnije dogoditi. Voda se crpila iz tadašnje čiste Miljacke, a ostaci tog ulaza i danas su vidljivi. Pored centrale je tada bio napravljen i poseban objekat u kojem je bila smještena uprava. Interesantan detalj bio je i njen visoki dimnjak koji je dominirao tadašnjim Sarajevom. Koliko su se Sarajlije čudile električnom tramvaju, toliko su se čudile i samoj centrali, pa su često građani uz posebne dozvole dolazili da gledaju to tehnološko čudo i vide kako nastaje struja. Posebna priča su događaji prilikom oslobađanja Sarajeva od fašističkih snaga. Zbog plana da miniraju centralu i unište je, naredba vrhovnog komandanta Josipa Broza Tita bila je da ulaskom partizana u Sarajevo centrala ne smije biti srušena. Za njen spas posebno je značajan aktivni ilegalac i narodni heroj Vladimir Perić Valter, koji je poginuo braneći centralu u noći između 5. i 6. aprila 1945. Tako je centrala preživjela i ostala kao historijska i revolucionarna stvar, a proglašena je i nacionalnim spomenikom. Poštovani slušalci, došli smo do kraja emisije Bosna i Hercegovina danas, juče, sutra. Nadamo se da ste sa nama proveli ugodne trenutke. Za realizaciju emisije bila je zadužena snimateljka tona Branka Ilić, a kroz emisiju vas je vodila Indira Šehić. Hvala što ste protekle minute proveli sa nama i do slušanja.

0: Život u balansu.
1: Rijeka Krivaja ponovo je u fokusu naučnika, studenata i ekologa u okviru naučno-istraživačkog kampa u Zavidivićkom naselju Dištica. Istražuje se njen ekosistem s ciljem prikupljanja relevantnih podataka koji bi mogli doprinijeti